0: Dari Sidodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanala cuo.
0: Butet, lagu Batak.

0: Si Dudoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanalan juo.
0: Butet, lagu Batak.

0: Dari Sidonoi, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanalan cuo.
0: Butet, lagu Batak.